skulle gjort, og de orda eg ikkje våga seie. Og mørkret kjem med einsemd, og kjennest kaldt og stort,